Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Bungong-ngeng, bung bangkik manik, bung bangkik manik, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berampak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi

selepas jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loili Haslinda Kamarudin Gasa terus. 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard merekodkan sehingga jam 10 layaktik sejak akses awal budi diesel nabuka Sabtu Hatop. Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Nachal, 18,000 permohonan PAI turut nak terima bagi 6 taba kota 100 liter diesel negecek num pemilik kenderaan diesel jenis pick-up bawa jeep yang layak. Setakat ada sistem pengesahan MyCard and stesen minyak beroperasi dengan match tanpa sebarang masalah. Bermula ISDO hingga 30 Julai, semua pengguna perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam akan menikmati tambang percuma. Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak umumkan tambang percuma dah turun nauk bagi perkhidmatan bas perantara kendalian prasarana Jenrok Gecek berkenaan. Sementara nak Perdana Menteri menggesa agar projek Dek Rakyat berkonsepkan pembangunan berorientasi transit network entek milik prasarana. Nanak Nachal, pembangunan in kawasan strategik yang enyon stesen pengangkutan gerai LRT bawah MRT juga perlu mengutamakan kemudahan parking yang mencukupi serta ruang perniagaan untuk usahawan amis bawah sederhana. Kelai pada nak kira-kira 80,600 unit dek mesra rakyat telah dibina and kenembut negara sejak 2022 membabitkan peruntukan melebihi RM6 bilion. Ketua Setia Usaha Kementerian Perumahan buat Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Muhammad Nur Azam Taib Nachal bagi permohonan PAI nilai pembinaan dek berkenaan naot kira-kira RM15,000. Nada menjadikan nilai pembinaan epuk doh mencecah RM90,000 na unit. Peningkatan kadar berkenaan susulan naik kos pembinaan bawa harga bahan binaan. Kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bokko Saraneskos Dato' Armizan Muhammad Ali Nachal, kempen do bertujuan merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik bawa nater oj daya saing keusahawanan tempatan. Inisiatif do melaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong buat runcit negara mencecah 0.87 triliun ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Pengundi muda nasarankan manfaatkan kenembuk hak buat tanggungjawab huwal mengundi. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran buat pengajian polisi Universiti Teknologi Mara Dr. Mazlan Cik Soh Nachal, generasi muda menjuah peranan cukup layak sebagai penentu masoi bilok sekaligus nampastikan sistem demokrasi terus subur di negara itu. Kelai perkembangan berkaitan, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat beretika bok berbudi bahasa Jenrok Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Ching Nachal nado bagi nampastikan proses demokrasi berlangsung kelai suasana hamorni saling menghormati bok bebas num provokasi. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru lebih jaje institusi pengajian tinggi khususnya N Pahang tampil menghulurkan biasiswa ma pelajar N Pulau Tioman. Ada bagi nampuk peluang kepada pelajar cemerlang N Pulau berkenaan melanjutkan pengajian ma peringkat lebih tinggi. Sekaligus naterios lebih jaje modal insan berkualiti bok ma kawasan Beg Bandar bok Kepulauan. Baginda bertitah inisiatif yang diperkenalkan College University IJN menerusi pengurniaan biasiswa Manar Pelajar Cemerlang Pulau Tioman wajar dijadikan contoh untuk Universiti MOI. 6 pelajar Maktab Rendah Sains Mara in Johor disyaki terlibat kalau kes buli berdepan tindakan disingkirkan 6 institusi berkenaan sekira enannya bersalah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nachal, susulan laporan kes Paidoh Nanak mengarahkan supaya mesyuarat jawatan kuasa disiplin maktab namok segera. Lalu bagi 6 TL siasatan serta 6 kod tindakan paling tegas terhadap pelajar yang nanai terlibat. Kes doh hanya emlek selepas bebuk mangsa MTN hantaran dan media sosial mengenai permohonan kuis emna untuk emhuwal nom MRSM kerana Tok Emhot lagi menanggung penderitaan akibat dibuli.
Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Peringkat kalah kebus pusingan 30 Nabucat Tirai. Kanada melakar sejarah marama pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 0-0 awal Yahya Tek. Rembatan kencang numbek kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada marama pusingan seterusnya. Ahadu Kanada bakal berdepan sama mok Belanda atau Maghribi. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik di pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Termas.
1: Moin, moin.

0: lain daripada yang lain.
1: Okey, Aisyah FM Moy No Moy, lain daripada yang lain ya. Kita Isnin ni memang kita rasa teruja sebab menerima lawatan daripada sahabat-sahabat kita kan. Dan hari ni kita menerima lawatan daripada TLDM Lumut, daripada KD Pelando ya. Lebih kurang 30 orang pegawai dan kaki tangan daripada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut Perak. Selamat datang.
2: Selamat tiba.
1: Tapi itulah, nak respon macam mana ya? Suruh dia orang tepuk tangan okey kot.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Okey, lagu Benyah Aku dari Ristone sebentar hati 12.39 minit dah pediis ya. Jangan wolah je. Selepas dua karakan setugas kelegah dialek semai tepat jam ni leng akti lok lagi lebih kurang 29 minit ke udara. Jadi kenapa yang berseng mong masih lagi membenarkan ye untuk berkonti, semestinya lah kan membenarkan pula. Ayat pai he enak no. Okey, jadi kenapa yang berseng mong juga terima kasih kepada udara kerana mentu nak masih lagi mentu nak tik lagi berhibur bertemankan ye enak no dan kenapa lah rakan-rakan pendengar Asyik FM ya. Balik ye ya teh. Dan juga neglect ma semua doge antara negah lah kalau ini pai-pai hijik di Kajang. Mok ni penyewa doh babuk marap kali mtu na nabu dan nane na un mo anuk doh lah ngun seeng lah yang mtu na nahuol daripada dek yang kusong nak dan kemudian na terbuk bagasi berisi mayat babuk doh nacal pemilik dek Taman Impian Indah en anak lah. Jadi Nana najek dikenali, Nana ceritakan semula ya kejadian terbuk mayat babuk dipercayai warga Nepal keluar bagasi en tingkat 3 kediaman terbabit dan nacal walaupun mayat nak tak dapat dikenal pasti namun Nana percaya Nana maulah penyewa babuk warga Nepal yang berpindah maflat unit sejak 3 gecek hatop dan nagel bersama nebaba lah. Selepas gagal menghubungi marap-marap kali Nana nak periksa dek yang disewa emnak leng ag isatop nawek dan nane dek nak kotor dengan kesan kumbahan un seeng lagi ya mok ne kebuk kotak kadbod raya en sudut ruang tamu tebik anak pakaian kumbahan anak bocor daripada kotak en anak lah dan nacal nanak nawek nane mak kotak nak terbuk ne kebuk bagasi keluar dan cuba nak tarik nak wall nane en keluar mtu nak enyuh en keluar bagasi dah bila nane bagasi nak hoj kembung dan mtu nak sukar untuk nak buka zip dan nacal natuk nanak pun nak telefon polis untuk dapatkan bantuan. Rupanya keluar anak do bagasi nak terbu mayat lah. Polis pun mengesahkan nai nak terima laporan berhubung kejadian terbu mayat tok mau pengenalan diri nai ke birthday Taman Indah. Taman Impian Indah kira-kira 8.37 minit layak tek ya. Okey, jadi nacal en anu heje kelai pemeriksaan ni mayat babuk yang enterbuk kelai bagasi en ruang tamu nak dan siasatan mengikut Seksyen 302 Karun Keseksaan kerana membunuh sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun atau sebatan sekurang-kurang 12 kali. Jadi seorang ramai yang mau maklumat berkaitan kejadian yang terjadi pai-pai doh heje ya diminta menghubungi pegawai penyiasat kanan Assistant Superintendent Nur Ayuni Baziz di talian 0162080717 ataupun talian MERS 999 bagi membantu siasatan. Do antara ni info pai je penyewa akan penyewalah tuan dek do hoj marap gecek kan moj marap is nak anak penyewa do tak dapat dihubungi nawek madeg nane rupanya nak terbuk manyan endek nak lah yang disewa oleh warga ataupun babu daripada anak warga asing warga Nepal and anu. Jadi nak antara ni berita ataupun info neglect ma kenebe semua negah yang ikongsikan pai-pai doh hijat lah ilupun kenebe jom mana esek mong lagu hiburan dengan lagu Mia Aulia Gapai Mimpi Asyik FM Moinu Moinu.

0: today. Eh, tak bunyi. Eh, apa lah bunyi? Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Ah, saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak, Yah.
0: Oh, asyik baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni, Puan Gaya. Ni, saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan, Puan. Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
1: Sebanyak RM38,650, Puan.
0: Bukan orang lain ke?
1: Bukan, Puan.
0: Kenapa saya?
1: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
1: Puan dia hendaki membuat pembayaran segera, Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
1: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
1: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
1: Puan Gaya eh.
0: Gaya lah ni.
1: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon Mak.
2: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
4: Asyik FM.

Salam sejahtera, gah semuanya dari Pelayar Wikil Acum. Malaysia mengorak langkah baharu kata transformasi digital. Negara menerusi pelancaran Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030, MD2030, yang berada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Nasional bagi tempoh 2026, Lloyd 2030J, dia meletakkan Kementerian Digital sebagai peneraju utama katih merealisasikan agenda negara AI 2030. Ada sekaligus mengubah lanskap negara jus kadar mengambil pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Menteri Digital Ya Ajay Gobind Singh Dio Debiap, MD2030, dia membuktikan Malaysia bersedia muncul sebagai negara pengeluar inovasi digital demi segani. Menjelang 2030, kerajaan dah menyasarkan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, di samping mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kementerian Kesihatan bercadang diperluaskan lagi penggunaan pusat rehabilitasi milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada semua pesakit. Ada termasuklah mamik sangit dan menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Ya Ajay Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Debia cadangan in Debia akan diperhaluskan menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia. Ketika runan, kemudahan rehabilitasi perkeso hanya boleh dimanfaatkan yang ambil bercarum berdasarkan akta tertentu. Kementerian Pengangkutan dan Biok Jaminan Kapasiti Tren Laluan Transit Aliran Ringan 3 LRT3 Shah Alam dia mencukupi untuk menampung keperluan mengambil penumpang. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Debiap, ukuran jumlah penumpang telah pun bikot kira kata kajian dia semula projek untuk memastikan kapasiti perkhidmatan kekal terus mencukupi. Kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 dan melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi diperhut kapasiti apabila diperlukan. Penurunan harga petrol Rudisel dibijangka biok kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli mai raya serta merangsang perbelanjaan mengambil pengguna. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Yajah Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin Debiap, meskipun penjimatan dia minimati setiap isi deg dia tak entui, langkah ini dia mampu biok manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan. Jus sudut ekonomi keadaan ini, dia berlaku melalui kesan pengganda dia malok Debiap, wang dia berjimatkan ju petrol ataupun diesel akan kebibelanjakan semula bagi tujuan kila. Pembelanjaan ini dia seterusnya menjadi pendapatan kepada mengambil golongan peniaga, pekerja juga pembekal barangan, rupa perkhidmatan dia bisediakan je. Penawaran option pinjaman boleh ubah akademik fasa kedua dan dibuka peluang kepada mengambil graduan untuk menyusun semula kaedah bayaran balik pinjaman. Ada sekaligus diperhanyutkan beban kewangan telah setamat pengajian. Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam Ya Ajih Datuk Jamalulail Abu Bakar dibiak inisiatif ini dibiak lebih fleksibiliti kepada mengambil graduan katil mengurus komitmen kewangan linai. Fasa kedua ada bermula pada nanak Julai, loi nanak Ogos. Dia menyasarkan 59,000 graduan dia tamat pengajian pada ataupun sebelum 31 Disember 2024. Polis Johor dibuka ni kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad Dibiab, Junor daripada siasatan IN membabitkan kes kianat. Ada termasuklah kianat dia menggunakan os ataupun bah letupan. Dan ada lagi kes dia melibatkan siasatan dia berjual pada Akta Sultan 1948, Ruh Akta Komunikasi dan Multimedia 1968. Sejak hari penamaan calon, Loy tengah mengon anek dia rayak 7 laporan polis dia diterima. Kata tempoh dia sama, polis dia meluluskan 414 permit aktiviti berkempen, RU 191 program politik dia dipantau sepanjang nar hari berkempen. Polis dia sedang dikesan pemandu Produa kembara. Dia bijar telah disyaki memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan Malibu Raya Persekutuan Mak Ibu Negara pada 20 Jun Canu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, IAG ACP Samsudin Mamat Dibiap,
Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dan berkesan kejadian In menerusi rakaman video tular melalui media sosial. Kenderaan In debineng ia dipandu secara berbahaya sebelum melanggar sebuah kereta dua motosikal dan menyebabkan mambik perungkang motosikal dan cedera ringan. Akhir sekali gasukan. Kejohanan badminton remaja Asia 26 Mayatsu Shiro City Jepun malok debiap cabaran Malaysia kata acara berpasukan berakhir susulan kekalahan 0-2 kepada juara bertahan China. Kekalahan In the Bineng Malaysia tersingkir ma peringkat skor akhir buat kali kedua berturut-turut telah turut tewas kepada lawan bersama ma Yogyakarta Indonesia pada Tau Chano. Sekian gas mai dia disiarkan Jo Aisyah FM gah dipsunting ya Mas Niza Awang Kecik di pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: goals.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Dudut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nong kampung ke dek mong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM. Moi nung moi. Lagu ini dipersembahkan untuk Jamila.

Kenalkan diri saya, Samri Anlaki Talib, berasal daripada kampung Ipes, Pos Balar. Nama tajuk genabag kami, Ranting Kemenyot, Posad Liu.

0: kepala merah, untuk kuku tinggi tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Nama saya Saidan, Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dekat tempoh satu hari daripada konflik Amerika Syarikat Israel dan Iran tercetus hari bulan 2 itu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengabar langkah intervensi dibawai dan digerakkan melalui empat pendekatan penting. Empat pendekatan itu ialah menjamin bekalan, memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga dan juga memanfaatkan peluang. Kementerian Kesihatan bercadang memperluas penggunaan pusat rehabilitasi yang punya pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada muhain pesakit termasuk anak-anak yang mengidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengabar cadangan itu akan dibagi dan juga dikaji melalui perbincangan seterusnya bersama Kementerian Sumber Manusia. Pada masa GNN, kemudahan rehabilitasi Perkeso cuma boleh dimanfaatkan daripada pencarum berdasarkan akta tertentu ajeng. Malaysia mengurak langkah baru dekat transformasi digital negara melalui pelancaran Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Nasional bagi masa 2026 sampai 2030 itin membawai Kementerian Digital sebagai penghului penting dalam merealisasikan Agenda Negara AI 2030 sekaligus mengubah keadaan negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Menteri Digital Gobind Singh Dio mengabar MD2030 natahuikan membuktikan Malaysia bersedia muncul sebagai negara pengeluar inovasi digital yang disegan. Kementerian Pengangkutan membagi jaminan kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam cukup untuk menampung keperluan penumpang. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabar unjuran jumlah penumpang adeng dan juga tengah diambil kira dekat kajian balik projek bagi memanang kapasiti perkhidmatan kekal cukup. Pihak kerajaan juga merancang fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan dan juga penambahan 7 set tren bagi menambah kapasiti bila dihendakkan. Penawaran option pinjaman boleh ubah akademik fasa kedua membuka peluang kepada graduan untuk menyusun balik kaedah bayaran balik pinjaman sekaligus meringankan beban kewangan selepas habis belajar. Pengarah bahagian pembangunan modal insan Jabatan Perkhidmatan Awam Dato' Jamulail Abu Bakar mengabar inisiatif itu bagikan luang flexibility kepada graduan dalam mengurus komitmen kewangan didi. Fasa kedua bermula 1 Julai sampai 1 Ogos menyasarkan 59,000 graduan yang habis belajar pada ataupun sebelum 31 Disember 2024. 600 aduan konflik muang dan juga gajah direkodkan di KL Johor tahun lepas berbanding 900 aduan pada tahun hamainya memandangkan penurunan lebih 30%. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atau Joseph Kurup mengabar tren penurunan jumlah itin dan juga aduan terus direkodkan tahun ini bila ada banyak 147 aduan didapat dalam masa Januari sampai bulan 5. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor ke-16. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Rashad mengabar 2 daripada siasatan melibatkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api dan juga bahan lupan ataupun bahan latupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Sultan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Daripada hari penampakan calon sampai tengah gelap entai, ada banyak 7 laporan polis didapat. Dalam masa yang sama, polis meluluskan 414 permit aktiviti berkempen dengan 101 program politik dipandang dan dipantau sepanjang 2 hari berkempen. Dekat Kedah, seorang bayi lelaki umur 4 bulan antara 6 penduduk kampung Permatang Keramat yang kena selamat selepas terperangkap dekat kejadian fenomena kepala air ke Jalan Batu Hampa yang pagi entai. Turut juga diselamatkan 2 orang jantan, 2 orang tinak dan juga seorang bodek-bodek lelaki umur 3 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ian Muhammad Farid Muhammad Razali mengabarkan pihak GD mendapat panggilan kecemasan jam 10.16
pagi entai pasal limpahan air sungai Gunung Jerai yang masuk kawasan Kampung Itin. Kemahian mangsa diserah kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung untuk tindakan seterusnya. Dekat Kelantan, seorang anggota bomba kena dakwa ke Mahkamah Majistret Bacho atas pertuduhan membawai atau memandu cak cuai dan juga leko sampai menyebabkan cedera parah kepada seorang bodek betina 4 tahun 3 Jun lepas. Muhammad Suhaili Suim, umur 46, mengaku nyap ada salah selepas pertuduhan kena baca ke depan Majistret Fakrul Razi Abdul Hamid dan kena dakwa mengikut Seksyen 338 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh kena hukum penjara sampai 2 tahun atau denda sampai 2,000 ringgit ataupun kedua-duanya sekali. Sebutan balik kes pada 3 Ogos depan. Sekian saja berita teman daripada Radio Asyik FM Manomoy. Berita ini disunting daripada Mas Niza Awang Kecik daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dari Chen Y sebentar. Atik Eseng mau ngasih FM lagu Sen Oi E. Terus layan bertemankan Yelinda Kene berakan pendengar yang bersengmong. Okey, selamat link up juga selepas sudah akal bersama rakan setugas bertemankan kenemba-kenemba yang bersengmong. Tapi tak lagi ke udara yang anu ha. Okey, anu juga ge info neglek semua transit aliran ringan 3 laluan Shah Alam yang mula beroperasi ISDO. Nauk alternatif pai lah kepada penumpang untuk menikmati perjalanan lebih pantas, lesa, buat bebas daripada kesesakan lalu lintas lagi-lagi sekitar Lembah Kelang Doha. Jadi kalau NS nak ramai sudah pun mula menggunakan laluan terbabit mah tempat kerja, selain mok sebahagian tidak melepaskan peluang untuk menjadi antara kumpulan penumpang terawal merasai pengalaman menggunakan laluan rel serba baharu doya. Okey, jadi di antara get info akses lagi-lagi Saint Oi ataupun yang bekerja ya di sekitar Lembah Kelang dengan kesesakan lalu lintas, kadang-kadang Saint Oi domok kenderaan masing-masing. Tapi engdo memilih untuk menaiki pengangkutan awam kerana lebih mudah, tidak berada dalam kesesakan jalan raya lepas nak gej loy madig lah. Mok Sin Oi memang nabut lah guna kenderaan ri kan. Jadi nak gunakan lagi kemudahan itu hoj mok macam-macam in pusat bandar tu kan. Sebab pusat bandar tu biasalah lalu lintas pun jam, keadaan pun sesak. Walaupun sesak, pengangkutan awam tu lagi satu, walaupun sesak Sin Oi ramai, tapi untuk nak perjalanan untuk Mak Mading nak gej-gej lah sebab tak akan berlaku kesesakan sebab nado akan atau mas station-station yang tertentu hek lah ya. Okey, jadi nak antara gej info neglect mas semua, kalau rasa malas nak bawa kenderaan, malas nak bawa kereta ataupun motosikal kan, boleh saja merasai anak do LRT3 yang mungkin rakan-rakan yang berdekatan kawasan Deng Nyobek anak-anak lah mencuba pengalaman baru untuk menaiki pengangkutan awam. Kalau ia rasa ye pun, kalau dia ye jeruk sebab enyon, jadi ia oi kenderaan ni lah. Tapi enyon ni lah cik do, tok let tok tok tok jeruk pun dia kemada kerja do. Kawan-kawan yang jeruk-jeruk mungkin lah do pai untuk nak kan, untuk merasai LRT3 tu kan, daripada nyob ano nyob oj ano kenderaan ri nyob dengan kesesakan em rasa get lah rek lo oj kan do pengangkutan awam be bakar jak ha. Okey, apa pun do antara pengalaman yang marakan-rakan yang Chen tabur pengurusan ri nyob lah untuk lebih mudah, lebih santai dan juga gate nyoloi medik kerja ya. Ha, duh get info kena buat neglek mas semua lagi-lagi di pusat bandar duh. Apa pun jok mana yang eseng mong. Lagu Ziana Zain dan juga Dato' Awi Senjenan Merah. Untuk balik di anak duh leng aktif to senja lagi tak apa. Awal mana yang siar lagu duh Asyik FM. Terus layan mainung.

Zee masa kecun kecan? Dengan Price Catcher, Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hendak tawarkan harga terbaik, kat mana-mana pun boleh Ma cek. Hasilnya, Pak Payah Ma risau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta ringgit tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama mengambil kira peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai 200 juta ringgit.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Pertanyaan dari Nur Afifi bersama dengan DSL. Ya, jadi antara lagu nang menaikkan nama DSL sebenarnya, okey, dengan tajuk lagu Kanyok Janji. Ada pun membuat kita ke pukul 5.27 minit petangnya. Dan mana kerajaan baru-baru mengumumkan ya nang mana pelaksanaan hari bekerja hybrid nang mana sebagai norma baharu nang akan berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2026 ya. Nang mana pendekatan nang mahagi fleksibiliti kepada penjawat awam dengan lebih menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat lah. Jadi selaras dengan aspirasi kerajaan madani nang mengutamakan kecekapan, produktiviti dan juga kesejahteraan warga perkhidmatan awam. Ada mana kalau kita cengok antara perkara utama pelaksanaan hari bekerja hybrid ya, nang mana berkat kuasa pada 1 Ogos, nang mana 2 hari bekerja dari rumah ataupun lokasi alternatif nang dah pun diluluskannya, dan juga 3 hari datang ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Dan hari kehadiran untuk wajib ke pejabat ditetapkan ngikut negeri lah, nang mana Isnin dan juga Jumaat untuk negeri nang cuti hujung minggu pada hari Ahad ya. Manakala Ahad dan juga Khamis untuk negeri Kedah, Kelantan dengan Terengganu. Nang mana perkhidmatan penting nang kena kehadiran fizikal termasuklah di bahagian kaunter keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan juga mahkamah akan terus beroperasi macam biasa, maknanya 5 hari seminggu ya. Nang mana hari bekerja hybrid menggantikan pengaturan bekerja dari rumah, okay, yang sebelum dikenali sebagai BDR, cangkes konflik Asia Barat dan tengah berkuat kuasa ya. Antara nak boleh kongsikan antara jadi ada luanun. Jadi mungkin dalam 2 hari sibuknya, baru diumumkan sebenarnya minggu lepas, tapi mungkin kita sibuk terlepas pandangnya.
1: Performance by MDC
0: pada mana yang akan bermula pada 1 hari bulan 8 nanti, khasnya untuk penjawat-penjawat awamnya. Okey, jadi terus dengarkan HFM Moi Numoi. Kalau ada nak tanya sebelum nang kurang 8 km bi boleh nak bekerja dari rumah, tapi untuk semua hak ya, 8 km ke 2 km ke 4 km ke 2 hari ya boleh bekerja daripada rumah ya. Okey, jadi apa pun nak terus dengarkan HFM Moi Numoi bersama dengan Baha dengan lagunya Dak Segres, merupakan lagu baharu lah. Dan selepas kita ada Jelmol, temanku hanya kamu. Jadi terus dengarkan HFM Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Aku Rindu, nyanyian dari KSSP Band ya. Rakan-rakan kita daripada Sungai Peroh kalau lebih silap kot lah ya. Okay, menghiburkan aja dia. Depan dah pukul 6, 19 minit petang. Di mana hari esok aja dia boleh dengarkan temu bual bersama dengan yang berusaha yang Encik Rahman bin Samsu, iaitu penolong pengarah satu seksyen pendidikan bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli Jakua ya. Dengan tajuknya Putra Asli, Inisiatif Jakua ke Arah Generasi Orang Asli Cemerlang ya. Pada pukul 11.15 minit pagi hari Selasa, hari esok akan datang ke Konti Asia FM ya. Malakala on talk tetamu kita yang kedua pula pada pukul 12.15 minit petang tengah hari, yang bukan petang tapi 12.15 minit tengah hari, iaitu pegawai perubatan U10 Jabatan Perubatan Transfusi Darah ya, iaitu Aisyuria, anak perempuan Kanasin ya, yang mana setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa ya, pada pukul 12.15 minit tengah hari, hari esok, hari Selasa 30 Jun 2026 ya. Antara dua tetamu yang akan bersama Aisyah FM pada hari esok dan juga pendengar Aisyah FM, okay? Jadi boleh tonggoy. Dan antara berita online juga yang boleh kongsikan, termasuklah tangguhkan dahulu perjalanan ke selatan Thailand di mana ilah kejadian yang bida ingini ya. Di mana polis Kelantan menasihatkan penduduk di negeri Kelantan terutamanya untuk menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand. Cangkes berlakunya insiden letupan bom di stesen Minyok, selain letupan bom yang mencederakan dua orang rakyat Malaysia di Takbai hari ini. Dan KKM pastikan rantaian bekalan ubat stabil. Di mana Kementerian Kesihatan KKM akan buat pelbagai mekanisme ya, untuk memastikan rantaian bekalan ubat-ubatan import negara kekal, stabil dan juga terkawal. Walaupun berdepan risiko rentetan daripada konflik di Asia Barat ya. Dan juga berkenaan dengan PRN Johor, ada mana penganalisis bagi nahuk nang pengundi muda atas pagar bakal jadi penentu de kerusi sengit ya. Ada mana blok pengundi muda dan juga pemilih kali pertama yang dijangka muncul sebagai penentu utama de kerusi sengit pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Cangkes peningkatan jumlah pengundi baharu jadi hasil pelaksanaan undi 18 dan juga pendaftaran pemilih secara automatik.

0: sambal manggur ini sebenarnya pun saya baru usahakan pada tahun lepas jugalah. Selepas Hari Raya. So cerita dia bermula beginilah. Masa bulan puasa tahun lepas, kita ada buat program berbuka puasa di kampung bersama dengan sebuah NGO. Okay, so NGO tu datang dengan ahli NGO tu lah ke kampung tu. Kita buat mali buka puasa. Lepas tu kami orang kampung ni pun masaklah juadah untuk buka puasa tu. Dan salah satunya kita selit dengan sambal manggur ini.
1: Sambal manggur.
0: Jadi untuk makluman DJ dan juga pendengar Chef M, kalau kita temia ni, sambal manggur ni memang makanan harian kita.
1: Betul.
0: Kita yalah selalu makan. Dan kita tak ada lauk pun tak apa. Ada sambal manggur itu pun.
1: Ada sambal.
0: Sambal manggur dengan apa pucuk ubi kayu dah selesai masalah dah. Jadi kami pun masak lah. Orang kampung tu, makcik-makcik bawang kampung tu masak lah sambal manggur ni. Jamulah dekat apa ahli-ahli terutama di ahli-ahli NGO, persatuan NGO ni tadi makan. Lepas makan tu diorang bagi feedback yang sangat ni. Bagus lah, sangat dia memberangsangkan. Orang kata, sedap ni sambal ni, tak pernah makan. Apa sambal ni? Diorang punya cerita tu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan cerita apa tentang sambal tu. Bila telefon saya, terindu-rindulah sambal hari tu. Dan salah seorang ahli daripada NGO tu bagi show lah. Dia kata Tata Yas, why not commercialkan sambal ni? Dia kata commercialkan sambal ni, dia kata jual lah. Dia kata boleh pergi, kata sambal ni. Saya daripada kata-kata dia tu lah, saya terinspirasi. Saya kumpul makcik-makcik bawang kampung tu, saya bincang, boleh tak ini? Dia kata on, kita buat lah. So kita buat lah sambal manggoy tu atas jenama saya sendiri lah. Sambal manggoy Tata Yas ternyalah. Jadi kalau nak dapatkan sambal manggoy ni, buat masa ni hanya sambal manggoy lah kita buatkan. Dalam perjalanan akan datang ni, saya bercadang untuk perluaskan lagi kepada sambal petai dan juga sambal kantan. Sebab petai dengan kantan ni pun kita punya makanan juga ni. Kalau macam kita temia ni, kantan ni lagi dekat di hati kan. Kita makan nasi dengan sambal kantan je. Jadi kalau siapa nak dapatkan sambal manggoy ni, boleh tekan di beg kuning saya di TikTok. Ada beg kuning, boleh tekan situ. Ataupun boleh call saya telefon terus lah. Boleh call saya terus. Nombor telefon saya ada di profil TikTok saya. Saya ada letak. So boleh order secara offline pun tak ada masalah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saudara Hashik FM Moi No Moi, Halid Demong dan juga Gertik G pada ketika ini. Selamat malam sekali lagi diucapkan dan juga terus layan di Gertik Hashik FM. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar Lidnai Gertik Hashik FM pada ketika ini. Dah telah pun naismany untuk kudarakan lagu-lagu pilihan Lidnai. Baik, kepada para pendengar semua Halid Demong dan juga bersama dengan Hashik FM, boleh pilih lagu. Ini akan kudarakan lagu pilihan K dan ini akan kudarakan lagu-lagu leader K pilih ku mengot tadi. Jadi ianya akan tunaikan lagu Ledemong dan juga ianya akan mulakan dengan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Bahlundi Jo Kampung Cenderung Kelubi. Ya, Kampung Gajah, Ke Hasmain lagu Sheila on Seven, lagu yang bertajuk Bila Kau Tak Di Samping. Relain eh. Terima kasih DJ, semoga semuanya terhibur. Yeah? Dan juga Apor Kibal. Dan selepas je dah, ini akan kudarakan lagu Jo Pilihan Peringat yang bermuah Zulkifli, Kampung Rasli, Kuala Bil Slim River Perak. Relain ni akan ketik lagu Mr. Jam, lagu yang dia bertajuk Otata Ojaja. Yeah? Dan selepas itu, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya ku mengundang ni, iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang bermuah Siti Salwah daripada Kedah. Relain ni kita pilih sebuah lagu Syakila Biar Aku Pujuk daripada Adi Gono. Relain untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Selamat malam, terima kasih DJ Papai. Baik, sama-sama. Sebelum itu, berhiburan bersama dengan pilihan pendengar yang bermuah Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ni Kiha Gertik sebuah lagu daripada DSL yang bertajuk Janji di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Okey saudara, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik semestinya terbaik.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Cik FM Moinomoy, lain daripada yang lain, selamat malam sekali lagi diucapkan kepada para pendengar yang bersama dengan Cik FM pada ketika ini. Kita kembali ke segmen Pilihan Nasyik. Jadi telah si ketik berita, semoga semua berbual sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang memandu pada ketika ini, diucapkan selamat memandu, mandu dengan berhati-hati. Dan juga kepada yang sedang menonton perlawanan bola sepak pada ketika ini siaran langsung, ya, kalau hening untuk penani rakan-rakan pendengar yang dah bersama dengan G pada ketika adik, untuk penani semua pendengar siaran langsung, ya, kalau hening untuk penani hi pada ketika adik, ya, jadi untuk penani semua Ledemong dan juga Gertik G, teruskan bersama dengan Syik FM, ya. Okey, kalau hening pada ketika adik among perlawanan, ya, yang sedang berlangsung, ya, G, kalau hening untuk hiapani hipo je, dia akan kongsikan informasi ini untuk kita semua pada ketika adim gini dah. Jadi untuk Haji, untuk para pendengar, jom kita terus pilih lagu daripada pilihan pendengar leader berikutnya yang akan bersama dengan Ki pada ketika adi. Lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu datangnya daripada pendengar yang de bermuhbuk imai di Nepoi Hineng no, ya. Ini tunaikan lagu pilihan Zack daripada Tanjung Malim. Railini Ki Hagertik, lagu daripada Bekau Band, lagu yang de bertajuk Mengkak Da Jodoh, ataupun Kalau Ada Jodoh Kalau Berjodoh lah kan. Okey. Dan seterusnya lagu pilihan daripada pendengar yang de bermuhman, Ju Bukit Damar Lancang Pahang, lagu daripada Jono itu, lagu yang de bertajuk Di Mana Oh Kekasih. Okey. Dan seterusnya ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang de bermuh Aril daripada Rompin Pahang. Aril ni Tokeh Durian. Dan juga Railene Ki Hagertik, sebuah lagu dangdut di antara Iwan dan juga Emelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang. Sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Salina daripada Rompin. Railene Ki Hagertik, lagu Di Charma yang bertajuk Tetap Setia. DSK FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terima kasih DJ Rayleigh, sama-sama Gertik dan juga bersama dengan Pilihan Asyik, semestinya terbang.

Cik FM Moinumoy, lain daripada yang lain, selamat malam sekali lagi diucapkan ya kepada para pendengar leader bersama dengan Asyik FM ya. Jadi kepada para pendengar semua leader Pai dan juga masih lagi bersama dengan G pada ketika ini hunan pukul 9.33 minit mengo. Selamat mengo sekali lagi diucapkan kepada para pendengar ya. Walau aku blok tali demong pada ketika ini maju juga aktiviti di hiba, semoga semuanya okey dan juga bor-bor sentiasa. Baik, kepada para pendengar leader demong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, ini akan terus kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Ku imungot adih, ya je lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubu imai di nepot ya. Ini ha kudarakan untuk engkit semua ya pada ketika adih. Ini akan tunaikan lagu daripada Iman Kuala Betis, Gua Musang Kelantan, kagetik lagu Juliza yang dia bertajuk Ben Luk. Dan selepas je dong, ing aku darakan juga lagu pilihan Saadiah Ju Bandar Darul Aman Jitra Kedah, lagu Hajat daripada Haida. Dan telah saja ing akan terus keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Rosie ya daripada Ulu Kinta Perak, lirik ketik lagu Rindu Merindu daripada Din Misteri. Lelaki ketujukan kepada Mai yang paling kihok, orang tersayang yang bernama Abang Din, Ju Kampung Limau, RPS Kuala Betis. Moga terhibur dengan kata-kata terima kasih ya. Dan juga kepada DJ yang sedang bertugas, hati-hati balik di jalan raya nanti ya, terima kasih. Dan untuk DJ, kepada para pendengar sebelum itu, berhibur nak bersama dengan lagu pilihan Lijah, Ju Kampung Jerangka, RPS Betau, Kuala Lipis Pahang. Lagu pilihan Komod Adi, sebuah lagu daripada UK yang bertajuk Sebab Asyik FM Moinumoy, pilihan asyik semestinya terbaik.

Aisyah FM menemui lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tiga buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan untuk hiburan para pendengar semua di Mongka bersama dengan G semua, ya. Daripada pilihan Zuhaizi Senun daripada Studio Terengganu, Kagetik lagu di Def Kepsi, lagu yang bertajuk Cinta Sakti. Dan selepas itu, berhibur bersama dengan pilihan Zek Muhammad Razif, Kedemongku Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang, Kagetik, dan lagu We Are The Champions, Really Name, daripada Queen untuk hiburan semua pendengar. Dan sebelum itu, bersama dengan pilihan Awang, Ju Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu Iwan yang bertajuk Gigit Cari. Asyik FM, Moi No Moi, bertemu selepas adik kukati segmen Jok Healing. Asyik FM, Moi No Moi, pelan asyik semestinya terbaik.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh. Terima kasih saudara, dan juga terus layan berhibur dan juga gerti ke Asyik FM Moin Moin. Ini akan kudarakan lagu-lagu, ku kata segmen healing ada ni. Sampai-sampai berkongsi informasi, dan seketika nanti saudara ini akan berkongsi bersama dengan K semua ya. Antara perlawanan untuk hari 30 Jun 2026, hari Selasa. Jadi ini akan kongsikan bersama dengan K semua. Istimewa menarik untuk K semua ya. Boleh sama-sama. Jadi kepada K semua yang sedang bersama dengan G, teruskan beribu dan juga gertik G. Asyik FM Moin Moin, ku kata segmen Jo Healing. Jadi untuk itu, teruskan beribu dan juga gertik ESB, lagu yang bertajuk Bila Sengat Tiba. Asyik FM Moin Moin,
1: Jo Healing layak deh. Moin Moin, Asyik FM.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Feminine, lagu yang bertajuk Untukmu di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Selamat mendengar dan juga gerti ke Asyik FM 10.23 minit malam. Selamat malam dan juga terus bersama dengan Asyik FM. Jadi kepada para pendengar semua, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 Selasa 30 Jun 2026. Pusingan ke-32. Jadi kalau hineng pada ketika ini, mong perlawanan di antara Jerman akan bersama ataupun menentang Paraguay. Dan untuk penenihi semua, ya, boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Click pada jam 4.30 minit pagi. Seterusnya, untuk menanti semua leader negatif Asyik FM, Netherlands ataupun Belanda, ya, akan bertemu dengan Morocco pada 9 pagi 30 hari bulan Jun 2026 di Sukan RTM dan juga RTM Klik. Istimewa, ya, pertemuan leader jarang-jarang kadang-kadang pada pukul 1 pagi Brazil akan bertemu dengan Jepun. Okay, untuk menanding semua untuk pusingan ke-32 pada jam 1 pagi di Sukan RTM dan juga RTM Klik. Boleh kening dan juga kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik G pada ketika ini. Seketika nanti bersama dengan Insomniac, ya, untuk menanihi. Dan juga, tapi sebelum aja, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada Mia Amelia, lagu yang bertajuk Di Baling Cintaku, di SFM Moi Numoi Jo Healing.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Ash FM.

seorang bangsawan Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kezuhudan yang tiada tara. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Beliau berasal daripada Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh dan dihormati di Mekah. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'ib, bersempena dengan nama anak sulungnya, Sa'ib bin Uthman, yang juga seorang pejuang Badar. Keluarga Uthman bukanlah keluarga biasa. Beliau merupakan saudara ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana kakaknya, Zainab binti Maz'un, merupakan isteri kepada Sayyidina Umar. Malah anak-anak saudaranya termasuklah tokoh besar seperti Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Sejak zaman jahiliah lagi, Uthman bin Maz'un dikenali sebagai insan yang memiliki jiwa yang bersih. Beliau merupakan antara individu yang mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri sebelum Islam yang mewajibkannya, kerana beliau melihat arak hanya merosakkan akal dan maruah manusia. Apabila dakwah Islam muncul, beliau merupakan orang yang ke-14 memeluk Islam, menjadikannya antara kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau memimpin gelombang pertama hijrah ke Habsyah demi menyelamatkan akidah. Beliau merasai kepahitan hidup sebagai pelarian, namun hatinya sentiasa terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang menyentuh hati adalah apabila beliau kembali ke Mekah dan berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, melihat sahabat-sahabatnya yang lain diseksa manakala beliau hidup selesa dalam perlindungan. Uthman merasa malu. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berada di bawah perlindungan seorang musyrik, sedangkan saudara-saudaraku diseksa adalah satu kekurangan yang besar bagi diriku." Beliau dengan berani melepaskan perlindungan tersebut. Lalu matanya ditumbuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, "Mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah." Sumbangan terbesar Uthman bin Maz'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Maz'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Maz'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Maz'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'ib," yakni Uthman. "Engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu. Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, 'Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Maz'un.' Ini adalah satu pengiraafan yang tertinggi bagi seorang hamba."

0: Terbaik
1: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya, dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: This is Azam Al-Kankat.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.

0: terbaik.
1: Terima kasih Jerantut yang terus dengarkan kami menerusi 89.3 ketika ini. Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda. Menerusi Salam FM, salam untuk semua. Baik, 3.45 minit pagi. Inilah masanya untuk sama-sama kita nak dengarkan bacaan Al-Quran daripada Surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga ayat yang ke-32 yang diterbitkan oleh Nur Farhana binti Muhammad Nur. Kita nak dengarkan rancangan Kalamullah. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Fa'idha

Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sesuai sangat dengan lagu pembukaan daripada Raihan tadi. Bersamanya Ana Ismail Amri kembali di hari Selasa. Hari ini Alhamdulillah 14 Muharram 1448 Hijri bersamaan 30 Jun 2026 Masihi. Hari terakhir kita berada dalam bulan Jun. Semoga apa yang kita hajatkan. Dah setengah tahun dah. Kita nak masuk fasa yang kedua. Setengah tahun lagi insyaAllah. Kejap betul masa berlalu meninggalkan kita. Mungkin ada hajat, cita-cita yang mungkin ada yang sikit-sikit tercapai. Ada yang mungkin belum. Kita gapai lagi. Tapi insyaAllah kita usaha, tawakal dan kita mengharapkan pertolongan dan juga bantuan Allah SWT. Semua yang kita inginkan tu, walaupun usaha tu daripada kita, tapi kurnianya adalah daripada Allah SWT. InsyaAllah, moga tercapai segala hajat-hajat tu insyaAllah lah kan. Nak masuk fasa setengah lagi untuk kita bersama bagi tahun 2026 ni insyaAllah. Jom kita nak dengarkan hits selepas ini. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan Al-Kisah untuk kita bawakan pada pagi ini, 4.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.
3: Hiburan berterusan Salam FM.

Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

Jadi kali ini bersama Anis Miambri kita dengarkan The Zik antara dua cinta 2024. Sama-sama kita dengarkan di Salam FM, salam untuk semua. Dan kita nak kongsikan kepada saudara di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama untuk kita bawakan kepada saudara. 14 projek RKB terima pengiktirafan kerajaan. Seterusnya, media perlu terjemah reformasi kerajaan dalam bahasa rakyat. JAIS ingatkan umat Islam waspada penyelewengan akidah era digital. Seterusnya juga, Malaysia semak semula tahap ukur kemiskinan kerentanan rakyat. 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM mulai 1 Julai 2026. Kerajaan sasar bina 1,000 taman madani galak hidup sihat. Dan seterusnya juga, 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang sekitar Kuala Lumpur. Kerajaan timbang permintaan jalan penghubung baharu luar bandar Sabah, Sarawak dalam belanjawan 2027. Dan yang terakhir, kita kongsikan inisiatif sistem telematik dilaksana secara berfasa. Untuk saudara dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita bawakan saudara untuk dengarkan daripada Darwish. Ini kumpulan yang akan mengadakan persembahan pada minggu hadapan hari Sabtu ini di UiTM Shah Alam, Syah Dahyan Tertangguh. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PTDAP dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada sempadan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, dua rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. Dua suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
7: Cameron Highland, 105.1.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Negeri Sembilan, 95.6.
10: Johor, 95.6.
11: 102.5 di Melaka.
12: Salam FM, salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
15: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.